Dëgjuar përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, se sot është e njëjtë 30 korik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT Votvest, në satelitët të Turksat të 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinje.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët të turqët që ka përcyen kufit, si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatore në zërit Asta i Kılmaz, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Një edicion e sot me informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Në deklaratën që bëri të mërkurën pas mbledhjes së kabinetit të qeverisë, presidenti Erdogan tha se asnjë nismë që shpërfill barazinë sovrane, të drejtat dhe interesat legjitime të turqëve qipriotë në Mesdheu Lindor nuk mund të ketë sukses. Dhe u siguroi edhe një herë turqëve të Kipros se Ankaraja nuk do t'i braktisë kur ata. Sulmet me raketa ruse shkaktuan të paktën 6 viktima në Krivij Ri dhe 10 të plagosur në disa rajone të Ukrainës. Presidenti Zelenski u bëri sërish thirrje aleatëve të forcojnë mbështetjen për mbrojtjen ajrore të vendit, kurse Bashkimi Evropian ka liruar një financim prej 3.47 miliard eurosh për Ukrainën me qëllim përmbushja e nevojave urgjente ushtarake. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka përfunduar një val të re sulmesh ndaj objektivave të gardës revolucionare të Iranit në përgjithë të sulmeve ndaj bazave amerikane në Jordani, ndërsa garda revolucionare deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur për sa kohë që vazhdojnë kërcënimet dhe ndërhyrjet e SBA-s në rajon. OKB-ja palemëroi se civilët në Gazë po përballen me rreziqe të mëdha për shëndetin publik për shkak të kushteve të rënda higjienike dhe mungesës ujit. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan pritet të takojë kryetarin e ri të Birosë Politike të Hamasit Halil al-Haya, duke riafirmuar mbështetjen e Ankaras për çështjen palestineze dhe përpjekjet për paqe në Gazë. Italia dhe Arabia Saudite kërkojnë ruajtjen e pushimit në Gaz, garantimin e ndihmës humanitare dhe kundërshtojnë çdo formë aneksimi të bregut perëndimor të pushtuar. Dy vendet janë angazhuar të forcojnë bashkëpunimin për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme.
1: Dhe tani po ndalemi më gjelësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë Turqinë Çipriot dhe njoftoi përpjekjet infrastrukturore për Republikën Turke të Çipros Feriore. Asnjë nismë që shpërfill barazinë sovrane, të drejtat dhe interesat legjitime të turqëve qipriot në Mesdheun Lindor nuk mund të kenë sukses, deklaroi Erdogan pas një mbledhje të kabinetit të kryesor prej tij në kryeqytetin Ankara. Ne po monitorojmë nga afër çdo hap të atyre që synojnë ta prishin Çiprën në rreshtime të reja ushtarake dhe llogaritje gjeopolitike, theksoi ai. Duke përsëritur mbështetjen afatgjate të Ankaras për Turqinë Çipriot, presidenti Erdogan tha se Turqia nuk do t'i braktisë kur vëllezërit e turko-çipriot dhe nuk do të lejojë kur që vuajtjet e së kaluarës të përsëriten, pavarësisht kostos. Ai tha se Turqia do të vazhdojë investimet e mëdha infrastrukturore në ishull. Ashtu siç zgjedhëm në të kaluar nevojat për ujë të turqëve çipriot, ne do të vazhdojmë të zbatojmë projekte të ndryshme. Do të ndërtojmë një gazjellës në New York, shtoi Erdogani.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë ka bardhëditur se bashkëpunimi me Irakun në fushën e sigurisë vazhdon pa ndërprerje. Kundër admirali Zeki Aktürk, zëdhënës dhe këshilltar për shtyp dhe marrëdhënie me publikun e ministrisë, ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve pas takimit informues i avort të mbajtur në fabrikën e fishekëve Gazi të ndërmarrjes së industrisë mekanike dhe kimike.

0: politike MKE. Lidhur me marrëdhënie të dypalshme me Irakun, zëdhënësi aktyr ka theksoj se vizita në Tyrkje e kryeministrit irakian Ali Ez Zeidi, bisedimet e zhvilluara në mbikëpritjen e presidentit Erdogan dhe marrëveshjet e nënshkruara më pas kanë rëndësi madhore për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Ai tha se bashkëpunimi i zhvilluar vitet e fundit ndërmjet Tyrkisë dhe Irakut ka qenë një nga faktorët kryesorë të suksesit në luftën kundër terrorizmit. Kundër admirali Aktürk bëri të ditur gjithashtu se mekanizmat e përbashkët vazhdojnë të funksionojnë dhe koordinimi për sigurinë kufitare dhe luftën antiterrorizëm po vijon në vendosmëri. Zyrtari ushtarak risolli në vëmendje se në takimet e mëparshme ndërmjet dy vendeve ishte arritur konsensus për arritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit në sigurinë kufitare, luftën antiterrorizëm dhe industrinë mbrojtjes. Sipas tij, bashkëpunimi ekonomik dhe energjetik ka qenë në qendër të vëmendjes së kontakteve të fundit, ndërsa mekanizmat e krijuar më herët në fushën e sigurisë vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë efektive. Në përfundim, zëdhënësi Aktürk vlersoi se forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Ankaras dhe Bagdadit ka rëndësi jo vetëm për stabilitetin rajonal, por edhe për sigurinë dhe mirëqenien e të trupmenëve të Irakut.
1: Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan priti në takim kryetarin e sapo zgjedhur të Byrosë së Politikës të Hamasit Halil Al-Haya dhe delegacionin e tij që shoqëronte. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme Turqie, Fidani e uroi Al-Hayan për detyrën e re, ndërsa ky i fundit e informoi për zhvillimet në rripjen e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Al-Haya tha se qeveria Benjamin Netanyahut ka intensifikuar zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe sulmet ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem. Mes tjera shaj shtoj se Hamasi vazhdon të mbaj një qasje konstruktive në negociatat për pace dhe informoj për ecurin e procesit të pajtimit të dërmjet forcave palestineze. Nga anati, Ministri Fidan për sëritis e Tyrkje do të vazhdoj të mbështesë qështjen legjitime të popullit të palestinesë në të gjitha nivellet dhe forumet ndërkomtare. A i theksoj se Ankaraja vazhdon të punoj për të mbajtur në vëmendje në bashkësisë ndërkomtare situata në Gaz dhe Bregun Perëndimor, përfshirë sulmet ndaj vendeve të shenjta, si dhe për rritjen e ndihmës humanitare për Gazën. Fidani shtoi se Turqia mbetet e përkushtuar ndaj procesit të paqes në Gazë dhe vlersoi rolin që Hamasi luan në këtë proces. Në takim u diskutuan edhe zhvillimet të tjera rajonale.
0: Zëvendës zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Farhan Haq palemëroi se civilët në Gazë po përballen me rreziqe serioze për shëndetin publik, të cilat po rëndojnë më tej krizën ekzistuese të sigurisë dhe strehimit. Duke folur në konferencën e përditshme për shtyp, zoti Haq tha se zyrtarët e zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare kanë konstatuar përhapje të gjerë të bretësve dhe parazitëve në 83% të zonave ku jetojnë personat e zhvendosur, në kushte të rënda higjienike, me ujëra të ndotura dhe mbetje kanalizimesh në rrugë. Sipas tij, Kombet e Bashkuara dhe partnerët humanitar shpëndajnë çdo ditë rreth 9 ton preparate kundër bretësve në Gaz. Ai theksoi se për të ulur rreziqet shëndetësore, nevojitet urgjentisht qasje e vazhdueshme në pajisje dhe materiale kritike, si pjesë këmbimi dhe vajra për motor. Haq nënvizoi gjithashtu rëndësinë e lejimit të qasjes në vend grumbullimet e mbetjeve në rreth 65% të territorit të Gazës, ku, sipas tij, hyrja është kufizuar nga forcat izraelite. Zëdhënësi i OKB-së tha se mungesa e ujit mbetet një problem i përditshëm për familjet, ndërsa organizata po përpiqet të mbështesë qindra mijëra fëmijë dhe familje me shërbime të ujit, higjienës dhe kanalizimeve. Në fushën e arsimit, ai shtoi se megjithë përpjekjet e Kombeve të Bashkuara dhe partnerëve të saj, pothuajse gjysma e fëmijëve të moshës shkollore në Gazë ende nuk kanë qasje në mundësi të mjaftueshme arsimimi.
1: Italia dhe Arabia Saudite kanë bërë thirrje për ruajtjen e ambushimit në Gaz, garantimin e dërgimit pa pengesa të ndihmave humanitare dhe kundërshtimin e çdo forme aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Qëndrimi u bë publik pas takimit në Rom mes ministrit të jashtëm italian Antonio Tajani dhe homologut saudit princit Faisal bin Farhan Al Saud në kuadër të mbledhjes së Aleancës Globale për zbatimin e zgjidhjes me dy shtete. Në deklaratën e përbashkët, dy ministrat mirëpritën rezultatet e takimit dhe ritheksuan mbështetjen për zbatimin e rezolutës nr. 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe planit gjithëpërfshirës për përfundimin e konfliktit në Gaz. Ata theksuan nevojën për ruajtjen e anpushimit, çmilitarizimin e territorit, garantimin e ndihmës humanitare dhe mbështetjen për reformat e autoritetit palestinez. Italia dhe Arabia Saudite dënuan gjithashtu shtimin e dhunës së kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor dhe kundërshtuan çdo formë aneksimi, të pjesëm, të plot apo de facto, si edhe çdo zhvendosje të detyruar të palestinezve. Lidhur me sigurinë në rajon Ale, të dyja palët theksuan rëndësinë e lirisë së lëndrimit dhe sigurisë detare në gushticën e Hormuzit, detin e Kuq, gushticën Bab el Mandeb, në xhirin e Adenit dhe vende tjera. Ata theksuan gjithashtu kontributin e misionit detar të Bashkimit Evropian në mbrojtjen e transportit tregtar. Ministrat rënë dakord të vazhdojnë bashkërendimin e ngushtë në mbështetje të paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe të avancimit të zgjidhjes me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez.
0: Aeroporti ndërkombëtar Sabiha Gökçen i Istanbulit është renditur si aeroporti me rritjen më të shpejtë në Evropë në kategorinë e aeroporteve të mëdha, sipas raportit për trafikun ajror për gjysmën e parë të vitit 2026, publikuar nga Zyra Evropiane e Këshillit të Ndërkombëtar të Aeroporteve. Bazuar në këtë raport, aeroporti Sabiha Gökçen e rriti trafikun e pasagjerëve me 6.54% përgjatë 6 muajve të parë të 2026-s, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shënuar normën më të lartë të rritjes mes aeroporteve evropiane, që presin e përcjellin mbi 40 milion pasagjerë. Raporti i Zyrës Evropiane të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve tregon se trafiku i pasagjerëve në aeroportet evropiane u rrit me 2.6% në gjysmën e parë të vitit, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja ishte 4.3% në tremujorin e parë dhe 1.3% në tremujorin e dytë. Gjatë së njëjtës periudhë, trafiku i fluturimeve të brendshme u rrit me 3%, ndërsa ai ndërkombëtar me 2.5%. Në shkallë vendi, trafiku i pasagjerëve në aeroportet e u rrit me 2.8% në 6 muajin e parë. Falë rritjes për 6.4% është aeroporti Sabiha Gökçen i Istanbulit ka përcjellur si mesatarën evropiane, ashtu edhe atë turke. Gjithnjë si pas raportit në fjalë, pas aeroportit Sabiha Gökçen në kategorinë aeroporteve të mëdha, renditen a i Barcelonas me një rritje prej 4.4%, i Madridit me 4.2%, aeroporti Istanbulit me 1.6% dhe a i Romës me 0.3%.
1: Zëvendës presidenti Tyrkisë Cevdet Yılmaz deklaroi se falë politikave dhe reformave të zbatuara me vendosmëri nga qeveria, tregu i punës në vend ka ruajtur stabilitetin, dërsa shkalla e papunësisë ka vazhduar të përmirësohet duke e zgjatur në 38 muaj radhazi nivelin një shifror. Përmes një postimi në rrjetin social X, Yılmazi komentoi statistikat e tregut të punës për muajin qershor. Ai bëri të ditur se shkalla e papunësisë, e zhveshur nga efekte sezonale, ka rënë në 7.6% në qershor të vitit 2026, niveli më i ulët që nuk kurrë nisi të publikohen statistikat mujore të tregut të punës në vitin 2005. Si pas ti, papunësia tek të rinjët është ullur me 3.8% në krasim me të njëti muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 12.8%, dërsa tek gratë karën me 1.7% në 9.8%. A i theksoj se do të vazhdojmë bështetjen për rritjen e punësimit të të rinjëve dhe grave. Yılmazi analizoi se në një periudhë kur ekonomia globale vazhdon të përballet me pasiguri si pasojë e zhvillimeve gjeopolitike, pushtetja për sektorin real përmes mundësive të fuqishme të financimit do të vazhdojë edhe në vijim. Ai risulli në kujtesë programi i kredive paradhënie me zotim investimi është arritur në 750 miliard lira turke, ndërsa për industrinë përpunuese është vënë në dispozicion një mbështetje kreditore e re prej 250 miliard lira turke. Kështu financime me kushte të favorshme për investime dhe kapital qarkullues ka arritur në gjithësi 1 trilion lira turke. Dimës presidenti turk tha gjithashtu se në sektorët me intensitet të lartë

0: Se po zgjerojnë edhe programet për forcimin e aftësive që kërkon tregu i punës, duke lehtësuar veçanërisht të qasjen në punësim për të rinjët, gratë dhe grupet me pjesëmarrje të kufizuar në tregun e punës. E theksoj se përmes politikave të përqendruara në investime, prodhim, punësim dhe eksport, do të vazhdojmë përpjekjet për të forcuar qëndrueshmërinë e ekonomisë dhe për të arritur rritje të qëndrueshme e mirëqenie afatgjate.
1: Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA ka nisur punimet e restaurimit në varrezat e dëshmorëve në qytetin Altun Këpry të provincës së Kirkukut në Irak. Kreu i zyrës së frontit turkmen të Irakut në Altun Këpry, Zeki Ibrahim Shehja, falenderoi TIKën për fillimin e projektit duke theksuar rëndësinë e këtij memoriali për komunitetin turkmen. Sipas tij, memoriali u ndërtua në vitin 2003 pas rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit, por që nga ajo kohë nuk ishte restauruar. Shejha tha se varrezat ka një vlerë të madhe shpirtërore për turkmenët dhe se me kalimin e viteve ishte dëmtuar ndjeshëm. Në kuadrë të restaurimit po rregullohet ambienti përreth varrezës, po ndërtohen hapësira për vizitorët dhe në qendrë të memoriali do të vendoset edhe një plak mermeri me emrat e dëshmorve. A i falenderoj gjithashtu Fondi Turkmen të Irakut për kontributin në realizimin e projektit. Më 28 mars të vitit 1991, forcat besnike të ish-presidentit irakian Saddam Hussein masakruan mbi 100 turkmen, mes tyre fëmijë dhe të moshuar, në qytetin Altun Këpry, rreth 44 kilometra në veri të Kirkukut. Çdo vit më 28 mars, turkmenët mblidhen në këtë varrezë për të përkujtuar viktimat e masakrës. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka përfunduar një val të re sulmesh ndaj objektivave të Gardës Revolucionare të Iranit, sikundër përgjigje ndaj sulmeve iraniane mbi bazat amerikane në Jordani. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM bëri të ditur se operacioni përfundoi në orën 22 sipas orës së Bregut Lindor të Shëbas. Sipas njoftimit, në shënjes të RUV qendra komanduese ushtarake, objektet e raketave dhe dronëve, qendra të mbikëqyrjes dhe mbrojtjes bregdetare, si dhe kapacitetet detare të gardës revolucionare. CENTCOM e theksoi se sulmet të synonin të zvogëlonin më tej kërcënimet që, sipas tij, Irani dhe grupet aliate paraqesin ndaj forcave amerikane, anijeve tregtare dhe vendeve fqinje të xhirit. Në deklaratë rikujtohet gjithashtu se Irani kishte sulmuar më 28 korrik një bazë ushtarake amerikane në Jordani. Sipas CENTCOM-it, mbi 50.000 ushtarë amerikan mbeten të dislokuar dhe në gatishmëri në lindjen e mesme.
1: Ndërkaq që Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur për sa kohë që vazhdojnë kërcënimet dhe ndërhyrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në trafikun detar të rajonit. Sipas televizionit shtetëror iranian, në një deklaratë me shkrim, Garda Revolucionare theksoi se ngushtica e Hormuzit ndodhet nën kontrollin e Iranit dhe palemëroi se situata mund të përkeqësohet nëse vazhdojnë veprimet amerikane në rajon. Në deklaratë të thuhet gjithashtu se vendet që mbështesin politikën e Shëbas do të përballen me kundërpërgjigje të ashpër nëse nuk ndryshojnë qëndrimin e tyre.
0: Kina ka mohuar pretendimet se Irani do të marrë brenda disa javësh rreth 400 raketa hedhëse supi. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning deklaroi në një konferencë për shtyp se Pekini për lajmet të përdërgimin e sistemeve raketore kineze në Iran nuk janë të vërteta dhe nuk kanë asnjë bazë faktike. Ajo theksoi se Kina mbështet gjithmonë paqen dhe përfundimin e konflikteve. Edhe Pakistani ka hedhur poshtë më herët raportimet se dërgesa do të kalon të tranzit përmes të territorit të tij drejt Iranit. Njësia e marrëdhënieve me publikën e ushtrisë pakistaneze deklaroi se pretendimet e publikuara në mediat e huaja janë spekulime tërësisht e pavërteta. Raportimet kishin pretenduar se sistemet kineze të mbrojtjes ajrore do t'i dorëzoheshin Iranit përmes Pakistanit dhe se dërgesa e parë do të realizohej brenda disa jave.
1: Sipas mediave lokale, ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka arritur me 53.9 miliardë dollar kontratën me kompaninë Lockheed Martin për furnizimin me raketa Patriot. Me rishikimin e kontratës, vlera totale e porosisë është arritur në 58.6 miliard dollar, duke përfshirë këtu edhe kontratën fillestare prej 4.7 miliard dollarësh të nënshkruar në muajin prill. Ndërkohë, Pentagoni ka nënshkruar me të njëjtën kompani një marrëveshje paraprake me vlerë 35 miliardë dollar për furnizimin me raketa interceptuese të sistemit THAAD i projektuar për mbrojtje nga

0: raketat balistike. Ministria Amerikane e Mbrojtjes kishte njoftuar në prill se kishte arritur marrëveshje kornizë me kompaninë Boeing dhe Lockheed Martin për të trefishuar kapacitetin e prodhimit të komponentëve kritik të raketave. Këto marrëveshje synojnë rritjen e prodhimit të kokave kërkuese të raketave Patriot, të cilat luajnë një rol kyç në identifikimin dhe goditjen e objektivave në sistemin amerikan të mbrojtjes ajrore.
1: Droni Bayraktar AKG i kompanisë turke të mbrojtjes së Baykar demonstroi aftësitë e tij goditëse me saksi të lartë në një testim, duke përdorur municionet e drejtuara Tolun P të kompanisë Aselsan, sipas të një postimi të fundit të kompanisë të bërë në platformën sociale turke En Social. Aselsan i tha në një postim të veçantë në En Social se teknologjia e saj arriti suksesin e misioneve në mjediset e luftës elektronike. Kompania bëri të ditur se integrimi i municioneve të drejtuara Tolun P me dronët e Bayraktarit demonstroi efektivitetin e tyre në fushbetejën përmes një qitje të njëkohshme me dy municione. Ajo shtoi se testi u realizua në një mjedis intensiv të luftës elektronike, ndërsa municionet të Tolun P ishin të pajisura me marrës kundërblokime të sinjalit kareta të Aselsanit. Pavarësisht të ndërhyrjeve nga 7 pajisje bllokuese të sinjalit, të dyja municionet qenë të suksesshme në goditjen në saksi të lartë të objektivave, shtoi kompania.
0: Të paktën 6 persona, mes tyre edhe fëmijë, humbën jetën si pasojë e sulmeve ruse me raketa në qytetin Krivij Rih, ndërsa 10 të tjerë u plagosën në disa rajone të Ukrainës pas një vale sulmesh gjatë natës. Sipas autoriteteve lokale, në Krivij Rih, sulmi me raketa la 6 viktima dhe 8 të plagosur. Në qytetin e Lvivit, kryebashkiaku njoftoi se 6 persona u plagosën nga sulmet ajrore ruse. Shpërthime u dëgjuan edhe në Kiev, ku forcat ruse goditën me raketa balistike disa objekte jo rezidenciale. Kryebashkiaku Vitali Klitschko tha se si pasojë e sulmeve u përfshin nga zjarri disa ndërtesa dhe u bëri thirrje banorëve të strehohen në vende të sigurta. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte paralajmëruar më herët se Rusia po përgatiste një sulm të gjerë dhe u kërkoi qytetarëve të respektonin alarmet ajrore. Zelenski përsëriti gjithashtu kërkesën drejtuar aleatëve për furnizimin e Ukrainës me më shumë raketa për sistemet e mbrojtjes ajrore. Ai bëri të ditur se këtë çështje e ka diskutuar edhe me presidentin amerikan Donald Trump, përfshir mundësinë e prodhimit me licencë në Ukrainë të raketave për sistemin Patriot. Sipas Zelenskit, vetëm sistemet amerikane Patriot janë në gjendje të neutralizojnë raketat balistike ruse, ndërsa Ukraina përballet me mungesë të theksuar të raketave interceptuese tip PAC-3.
1: Bashkimi Evropian ka miratuar një financim të ri prej 3.27 miliard euro për të përmbushur nevojat ushtarake të Ukrainës. Si pas një njoftimi të Komisionit Evropian, pagesa është kryer në kuadrat të komponentit të mbrojtjes të programit Kredia për mbështetjen e Ukrainës me një vlerë totale prej 90 miliard eurosh. Fonde do të përdoren për blerjen e mjeteve ajrore pa pilot, dronëve me motorë reaktiv dhe me rrezet të gjatë veprimi, raketave, sistemeve të mbrojtjes ajrore, si dhe avionve luftarakë tipit Gripen. Komisioni Evropian theksoi si financimi synon të siguroj Ukrainës pajisjet e nevojshme të mbrojtjes në kushtet e luftës me Rusinë, e cila vijon që nga viti 2022. Në javët e ardhshme pritet të miratohen edhe fonde shtesë për dronët, municione, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketa. Programi i kredisë për mbështetjen e Ukrainës përfshin gjithsej 90 miliard euro, nga të cilat 60 miliard euro janë parashikuar për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe të industrisë mbrojtjes së Ukrainës, ndërsa 30 miliard euro për funksionimin e shtetit dhe vazhdimsinë e shërbimeve bazë publike. Brenda vitit 2026, Bashkimi Evropian pritet të vë në dispozicion në rreth 28.3 miliard euro për mbështetjen e industrisë mbrojtjes ukrainase.
0: Sipas grupit të inteligjencës SITE, dega rajonale organizatës terroriste Daesh ka marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës ndaj një zyrtari taliban në verilindje të Afganistanit. Drejtori i Departamentit të Informacionit dhe Kulturës në provincën Badashan, Zabihullah Amiri, u vra të martën gjatë rrugës për në qendrën provinciale Faizabad. Përgjegjësinë për sulmin e mori të mërkurën Daeshi Khorasan, dega e organizatës terroriste që vepron në Afganistan dhe Pakistan. Amiri ishte nipi i guvernatorit të provincës Helmand, Amanuddin Masur. Ministria Afgane e Informacionit dhe Kulturës e dënoi sulmin si frikacak dhe njoftoi se një nga autorët është vrarë, ndërsa tjetri është arrestuar. Në deklaratën e ministrisë thuhet se sulmet të tilla nuk do ta lëkundin vendosmën e qeverisë për të vazhduar luftën kundër grupeve terroriste. Megjithëse talibanët kanë premtuar se do të rikthejnë sigurinë në Afganistan pas rikthimit në pushtet në vitin 2021, vendi vazhdon të përballet me sulmet herpaseshme. Daesh Khorasan ka marrë përgjegjësinë edhe për një sërë sulmesh të mëparshme, përfshirë shpërthimin në një restorant kinez në Kabul në muajin janar, ku humbën jetën të paktën 7 persona, si dhe sulmin vetvrasës të dhjetorit të 2024, në të cilin u vra ministri afgan për refugjatët Halil Ur Rahman Hakani.
2: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 30 korrik. Si sot më 1629, një tërmet i fuqishëm goditi qytetin italian të Napolit, duke shkaktuar vdekjen e rreth 10.000 njerëzve.

Në këtë datë vitit 1811, kleriku dhe revolucionari meksikan Miguel Hidalgo u ekzekutua me prerje koke nga ushtria kolonizatore spanjole, pasi kishte filluar lëvizjen për pavarësi në Meksik një vit më parë. Hidalgo njihet si baba i kombit në Meksik. Të njëjtën ditë të 1898-s, u nda nga jeta kryeministri i famshëm i Gjermanisë Otto von Bismarck, i njohur me politikën e famshme të tij gjak dhe hekur që bashkoi Gjermaninë. Si sot në vitin 1930, kombëtari i futbollit të Uruguajt fitoi Kupën e Botës në Montevideo, e para organizuar nga FIFA. Organi drejtues ndërkombëtar i futbollit zgjodhi Uruguajin si komb pritës të kampionatit, pasi vendi amerikano-jugor do të festonte 100 vjetorin e pavarësisë. Uruguaj arriti të mbronte me sukses titullin kampion të futbollit, të cilin e kishte fituar në lojrat olimpike verore të vitit 1928. Në këtë datë të 1945-s, në ndërtesja japoneze I-58 fundosi luftanien amerikane USS Indianapolis gjatë luftës së dytë botërore, duke vrarë 883 marinar. Shumica e tyre vdiqën gjatë 4 ditëve në vazhdim, derisa një aeroplan arriti të gjejë të mbijetuarit. Shumica e marinarëve të USS Indianapolis humbën jetën nga qëndrimi gjatë në ujë, dehidratimi, plagët e marra dhe sulmet e peshkaqenve. Të njëjtën ditë të vitit 1947 u lind bodybuilderi dhe aktori austriako-amerikan Arnold Schwarzenegger. Ai mori famë botërore me serinë e filmave Terminatori. Më vonë Schwarzenegger u hodh në politik duke u zgjedhur senator i Kalifornisë. Si sot me 1962-shin u inaugurua zyrtarisht autostrada transkanadeze, më e gjata kombëtare në botë. Ajo është një sistem autostradash federale provinciale transkontinentale që udhëton në për të 10 provincat e Kanadas nga Oqeani Paqësor në Perëndim deri në Atlantik në lindje. Rruga kryesore është 7821 km e gjatë. Në këtë datë të vitit 1964 u lind në Göppingen ish sulmuesi dhe menaxheri gjerman i futbollit Jürgen Klinsmann. Si lojtar, a i luajti për disa klube të shquara në Evropë, përfshirë Stuttgartin, Interin, Monakon, Tottenhamin dhe Bayern Munich. Në botërorin e vitit 1990, Klinsmann ju shpall kampion botëror me ekipin e kombëtare së Gjermanisë. Të njëjtën ditë të 1966-s, avion të luftarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bombarduan zonën e çmilitarizuar ndërmjet Vietnamit të Jugut dhe atij të Veriut. Si sot në vitin 1971, një avion pasagjerësh i tipit Boeing 727 u përplas në qiellin e Japonisë me një avion luftarak japonez. Në këtë aksident ajror humbën jetën 162 njerëz. Në këtë datë 1995-s, në Grozni u nënshkruan një seri marrëveshjesh që sollën fundin e luftës ndërmjet Çeçenisë dhe Rusisë. Të njëjtën ditë të vitit 2007 u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare regjisori, shkrimtari dhe producenti suedez Ingmar Bergman, i cili e ushtroi aktivitetin e tij artistik në kinematografi, televizion, teatr dhe radio. Ai konsiderohet ndër regjisorët më të realizuar dhe me ndikim të të gjitha korave. Disa nga filmat e tij më të shquar janë Buzëqeshet e një nate vere, Vula e 7, Flauti magjik dhe Lulështrydhët e egra. Miq të hyr, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurëve që kalën 30 korriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sillim historin e një ylli që edhe pse vetëm 25 vjeç e ka shkruar emrin me gërma të arta në historinë e sportit botëror dhe konsiderohet gjerësisht si gjeniu i harktarisë. Ai është kampioni olimpik më i ri në historinë e harktarisë së Tyrkisë, njëherësh kampion botëror dhe kampion evropian. Ju prezantojmë legjendarin Mete Gazoz. Gjithçka nisi në Stamboll, më 8 qershor 1999. Mete nuk lindi thjesht me një interes për harktarin. Ai erdhi në jetë në një familje të përkushtuar ndaj këtij sporti. Baba i tij, Metin Gazoz, ishte një ish harktar i ekipit kombëtar. Nëna e tij, Meral Gazoz, president e klubit të harktarisë së Stambollit, madje dhe motra e tij, Melisa, ishte nën kampione botërore. Por rruga e Metes nuk përbëhej vetëm nga harku dhe shigjeta. Baba i tij, Zoti Metin, ndoqi një strategji shumë të veçantë dhe shkencore për të arritur të birin si një gjeni të ri. Mete i vogël, për të arritur majën në harktari, nuk u stërvit vetëm me hark. Për të forcuar shpatullat, ai ndoqi mësime profesionale noti deri në moshën 8 vjeçare. Luajti basketbol për të zhvilluar koordinimin dhe vizionin në fush. U dërgua në kurse pikture që të kuptonte dallimin e hollë mes të shikuarit dhe të vërejturit me të vërtetë. Luajti piano, sepse ky instrument ndihmon trurin të përdor njëkohësisht të dy hemisferat krahas koordinimit sy-dorë. Me shahun mësoj të mendonte në mënyrë strategjike, ndërsa me korin mësoj të kontrollonte emocionet përpara turmave. Mete thot ende sot se babai ja ka bërë harkëtarin të dukej si një lojë dhe nuk e ka detyruar kurrë. Fjali e tij më e famshme që në moshën 3 vjeçare ishte: "Babi, do të shkoj në lojrat olimpike. Do të fitoj medaljen e artë dhe ti do të më shikosh atje." Kjo në fakt nuk ishte vetëm ëndra e pafajshme e një fëmije, por plani i një gjeniu për të ardhmen. Rrugëtimi profesional i Metes mori formë zyrtare në vitin 2010, kur ishte 11 vjeç. Vetëm 3 vjet më vonë, në moshën 14 vjeçare, ai u paraqit në arenën ndërkombëtare. Kur mori pjesë në lojrat olimpike e Rio 2016, ishte sportisti më i ri i delegacionit turk. Ishte vetëm 17 vjeç. Ditën kur u eliminua në Rio për shkak të mungesës së përvojës, bota e njohu vetëm si një djalosh simpatik me syze. Por pikërisht atë ditë, ai dha në rrjetet sociale premtimin e famshëm që të mbetej në histori. Pas Rio 2016, i dhash vetes një fjalë: "Në lojrat olimpike të ardhshme, në Tokyo, do të bëhem kampion." Ky premtim shënoi fillimin e një pune 5 vjeçare të jashtëzakonshme. Midis viteve 2017 dhe 2019, Mete u kthye nga çdo garë me medalje. Ai mposhti një nga numrat 1 të botës dhe në moshën 19 vjeçare u shpall nga Federata Botërore e Harktarisë si harktari më i miri i vitit në kategorinë recurve për meshkuj. Tashmë ai ishte një rival të cilit i druhej e gjithë bota. Dhe më në fund erdhi ajo dita historike. 31 korrik 2021, Tokyo. Ishte koha të mbante premtimin e dhënë 5 vite më parë. Në finale për ball kishte italianin me përvojë, Mauro Nespoli. Emocionet ishin në kulm. Kur Mete bëri lëvizjen e tij karakteristike të ijëve dhe tendosi harkun, e gjithë Tyrkia mbajti frymën. Kur lëshoi shigjetën e fundit, ajo goditi në qendër, 10 pikë të plota. Në moshën 22 vjeçare, ai përjetoi krenarinë e mbajtjes së premtimit të tij, ndërsa vendoste në qafë të parën medalje olimpike të artë të Tyrkisë në harktari. Ajo që e bën Mete Gazozin të veçantë nuk është vetëm talenti i tij, por edhe buzëqeshja e famshme që i shkatërron kundërshtarët psikologjikisht. Në një intervistë për agjencin Reuters, ai tha: "Imagjinoni, jeni në finalen olimpike, po të ndosni harkun dhe njeriu përballë jush po ju buzëqesh nga veshi në vesh. Këtë medalje ja detyroi 80% asaj buzëqeshje. Ja, kjo ishte zgjuarësia e një gjeniu, të arrinte të mbetej i lumtur edhe në momentet më të tensionuara. Me trup të hollë, me syze, me një belbëzim të lehtë, por kur e mban harku në dorë, ky është çasti më i lumtur. Ai është vendi im i lumtur në jetë. Është vendi ku ndihem më i sigurt," thot ai vetë. Ky sukses nuk tronditi vetëm botën e sportit, por edhe botën e letërsisë. Në shtator 2021, shkrimtari brazilian me famë botërore Paulo Coelho, autori Alkimistit, bëri një deklaratë në rrjetin social që asoj quhet Twitter: "Mete Gazoz,
Për herë të parë po ja kushtoi

kujt një nga librat e mi, Gjeniut të Harkëtaris. A i kushtoj me të gazozit librin e tituluar The Archer, pra Harkëtari. Një autor që ka shitur mbi 300 milion kopje, ja kushtoj librin e ti një harkëtari turk. Kjo ishte dëshmia se sa i madhi ishte ndikimi global i Metes. Mirë po Mete nuk u ndal. Pas Tokios, në vitin 2023, ai u shpall kampion botëror në Berlin, kurse më 2024 fitoi dhe titullin e kampionit evropian. Kështu, ai u bë harkëtari vetëm në histori që mbante njëkohësisht tituj kampion olimpik, kampion botëror dhe kampion evropian. Në lojrat olimpike Paris 2024, së bashku me ekipin e tij, fitoi medaljen e bronzë, duke i sjell Turqis medaljen e parë ekipore në harkëtari. Por si është Mete kur e la harkun më njanë? A i është një adhurues i madh i animacioneve japoneze. Mund të shikoj 20 episode resht pa undalur. Duket si një i ri zakonshëm 25 vjeçar që adhuron videolojrat. Por sa po merë harku në dorë, shndrohet në një terminator. A i e arriti këtë nivel duke gjuetur 600 shigjeta në ditë, duke kontroluar ritmin e zemrës dhe duke u stërvitur për orë të tëra çdo ditë. Madje ai nuk është vetëm një sportist, por edhe një njeri me zemër të madhe. Pas tërmeteve shkatërimtare të vitit 2023 në Turqi, ai nxori në ankant harkun historik me të cilin fitoi medaljen e artë në Tokio, ndërsa të ardhurat i dhuroi për arsimin e fëmijëve të prekur nga fatkeqësia. Të dashur dëgjues, historia e Mete Gazozit na mëson se suksesi nuk është rastësi, por koordinimi fituar në orët e pianos, vëmendje e zhvilluar në mësimet e pikturës, strategjia mësuar në shah dhe mbi të gjitha, vendosmëri për të mbajtur në moshën 22 vjeçare, premtimin e dhënë në moshën 17 vjeçare. Sot, 25 vjeç, Mete Gazozi synon të marrë pjesë edhe në 7 apo 8 lojra olimpike të tjera. Për të, synimi nuk është vetëm të fitoj, por të shkruaj histori. Do të vazhdojmë të ndjekim këtë gjeni të ri, i cili thot, sot ishte harkëtari më i mirë në këtë planet, nesër do t'jem përsëri unë. Edhe ju, për balë vështirësive që ju dali në jetë, të ndosni harkun, për qëndreoni të synimi dhe mos hiqni dorë kur nga busqeshja, ashtu si kampioni ynë Mete Gazoz. Faleminderit që na dëgjuat, duajeni sportin dhe përqafoni dashurinë. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

giurme turche na UNESCO. Për shëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkes. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkes të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin ton drejt Ahlatit të Lashtë, qytetë vendosur në bregun veri perëndimor të liçenit të Vanit dhe ku kanë lënë gjurmë shumë qytetërime përgjatë historisë. Ky rreth me rrënjë historike të thella në provincën e Bitlisit spikat në shkallë ndërkombëtare, jo vetëm me të kaluarën historike, por edhe me gurët e vareve selçuke që konsiderohen ndërshembujt më original të artit turko-islam në Anadolu. Sot do të mësojmë së bashku pse këta gurë monumental kanë rëndësi të madhe jo vetëm për Tyrkien, por edhe për trashëgiminë kulturore të përbashkët të mbar njerëzimit, vlerat universale mbi të cilat UNESCO e vlerëson këtë trashëgimi, si dhe qasjet bashkohore të zhvilluara për mbrojtjen e saj. Ahlati ka qenë përshekuj me radhë një pikë kalimi e rëndësishme midis lindjes dhe perëndimit. Ai është zhvilluar si një qendër banimi ku janë kryqëzuar kultura, rrugë tregtare dhe qytetërime të ndryshme. Veçanërisht pas betejës së Manzikertit, e cila konsolidoi praninë turke në Anadol, Ahlati u shndrua në një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës dhe artit përgjatë epokës selçuke. Ky zhvillim u pasqyrua jo vetëm në arkitekturë, por edhe në punimin e gurit, artin kaligrafik dhe traditën e varreve monumentale. Varrezat historike të Ahlatit përbëjnë sot arkiva të rralla në qiell të hapur, të cilat sjellin deri në ditët tona konceptin artistik dhe kujtesën shoqërore të një periudhe afro 300 vjeçare. Në listën paraprake të Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, kjo zonë është përfshirë më 25 shkurt 2000 me emrin Gurët e Varreve të Ahlatit dhe Kalaja Urartiane e Osmane. Në dosjen e kandidaturës vjet në pas sidomos vlera artistike unike dhe vazhdimësia historike e gurvarreve që i përkasin epokës selçuke. Mes 6 varrezave historike të Ahlatit, më e spikatura ai është ajo e njohur me emrin Meydanlık, e cila fal qindra gurvarreve monumentale ruan shembujt më të zgjedhur të arkitekturës së hershme turko-islame të varreve në Anadolu. Këta gur, lartësia e të cilëve i kalon 4 metrat në disa raste, nuk konsiderohen vetëm si shenjues varresh, por njëherësh vlerësohen edhe si vepra arti që pasqyrojnë konceptin estetik të kohës, botë kuptimin fetar dhe nivelin e lartë teknik të arritur në mjeshtërinë e gurgdhëndjes. Një nga karakteristikat më të rëndësishme që e dallojnë Ahlatin në vlerësimin e UNESCO-s është fakti se gurët e varreve konsiderohen ndër shembujt më të shquar të krijimtarisë njerëzore. Shembujt e kaligrafisë kufike dhe asaj thuluthike mbi gur, kompozimet geometrike, zbukurimet bimore dhe relieve të jashtëzakonisht të ushqyeshme zbulojnë pjekurinë estetike të arritur nga arti selçuk i Anadolit. Çdo gur nuk është thjesht një element arkitekturor i punuar nga dora e një mjeshtri, por gjithashtu një dokument i heshtur që rrëfen identitetin kulturor të kohës. Fal epitafeve dhe epigrameve të këtushme, deri në ditët tona kanë bërritur të dhëna për burra shteti, dietar fetar, ushtarak dhe pjestar të shtresave të ndryshme të shoqërisë sa saj periudhe. Në këtë aspekt,

Ahlati ka rëndësi të madhe si për historinë e artit ashtu edhe për epigrafin, historinë, arkeologjinë dhe studimet mbi kujtesën kulturore. Në vlerësimin e UNESCO-s për Ahlatin në listën paraprake të trashëgimisë botërore, theksi vihet veçanërisht mbi dy kritere kulturore. I pari prej tyre është se ai përfaqëson një shembull të jashtëzakonshëm të krimtarisë njerëzore. Gurvarret monumentale pasqyrojnë nivelin e lartë estetik të arritur në mjeshtërinë e skalitjes së gurit dhe në artin dekorativ. Kriteri i dytë është se ai përbën një dëshmi të shquar të një qytetërimi të rëndësishëm të së kaluarës që ka mbërritur deri në të sotmen. Gurët e varreve të Ahlatit vazhdojnë të pasqyrojnë në mënyrë autentike strukturën shoqërore, botë kuptimin fetar, artin e bukur shkrimit dhe traditën arkitekturore të kulturës së hershme turko-islame në Anadolu. Për UNESCO-n, vlera e këtyre veprave nuk lidhet vetëm me lashtësinë e tyre, por edhe me faktin se ato kanë mbërritur deri në të sotmen duke ruajtur në mas të madhe autenticitetin dhe kontekstin e tyre historik. Sa i përket qasjes për trashëgiminë botërore, mbrojtja nën kupton si konservimin fizik të monumenteve historike ashtu edhe ruajtjen e autenticitetit, integritetit e mjedisit kulturor që ato i përkasin. Punimet që zhvillohen në Ahlat janë formësuar në përputhje me këtë qasje, nëpërmjet dokumentimit shkencor, hartimit të inventarit, restaurimit dhe rregullimit të mjedisit, të realizuara nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë. Synohet që gurët e varreve të këtushme të përcillen brezave të ardhshëm në gjendjen më të mirë të mundshme. Në procesin e mbrojtjes, rëndësi nuk ka vetëm gjendja fizike e monumenteve, por edhe marrëdhënia e tyre me mjedisin natyror, menaxhimi i vizitorëve, kërkimet akademike dhe pjesëmarrja e komunitetit lokal në trashëgiminë kulturore. Gjithashtu qasja e mbrojtjes së qëndrueshme e përvetësuar nga UNESCO-ja vitet e fundit, thekson se trashëgimia kulturore nuk është vetëm një element që ruan të kaluarën, por edhe një vlerë gjallë që kontribuon në arsim, kërkimin shkencor dhe forcimin e identitetit kulturor. Gurët e varreve selçuke të Ahlatit renditen mes shembujve mëmbreslënës që tregojnë se në Anadolu guri nuk ka qenë vetëm një material ndërtimi, por është shndruar gjithashtu në bartës të artit, besimit dhe kujtesës. Këto monumente të heshtura që shikojnë panoramën mahnitse të liçenit të Vanit, duke qëndruar në këmbë prej shekujsh, kanë sjellë deri në ditët tona jo vetëm kujtimin e brezave të kaluar, por edhe konceptin estetik të arritur nga mjeshtria turke punimit të gurit dhe pasurinë kulturore rrënjthellë të Anadolit. Fal punimeve të mbrojtjes, kjo trashëgimi unike vazhdon të përcillet brezave të ardhshëm, duke ruajtur karakterin autentik të saj. Kështu, Ahlati vazhdon të mbetet një nga qendrat historike më të rëndësishme që kontribuojnë në njohjen e trashëgimisë kulturore të pasur të Turqisë në shkallë universale. Në këtë episod të udhëtimit tonë të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, zbuluam së bashku gurvarret selçuke të Ahlatit, ku guri është shndruar jo vetëm në një material që reziston kohës, por edhe në një nga dëshmitarët më të fuqishëm të kulturës, artit dhe kujtesës së përbashkët. Të nderuar dëgjues, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqisë. Gjurmët Turke në UNESCO.

Mishtë të vyrë për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Në deklaratën që bëri të mërkurën pas mbledhjes së kabinetit të qeverisë, presidenti Erdogan tha

se asnjë nisëm që shpërfill barazinë sovrane, të drejtat dhe interesat e legjitime të turqve qipriot në mesdhehun lindor, nuk mund të ketë sukses. Sunet me raketa ruse shkaktuan të paktën 6 viktime në Krivi Ri dhe dhjetra të plagosur në disa rajonet të Ukrainës. Presidenti Volodymyr Zelensky u bëri sërish thirrje aleatëve të forcojnë mbështetjen për mbrojtjen ajrore të vendit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se ka përfunduar një val të re sulmesh ndaj objektivave të gardës revolucionare të Iranit në përgjigje të sulmeve ndaj bazave amerikane në Jordani. OKB-ja paralajmëroi se civilët në Gaza po përballen me rreziqe të mëdha për shëndetin publik për shkak të kushteve të rënda higjienike dhe mungesës së ujit. Italia dhe Arabia Saudite kërkojnë ruajtje në arpushimit në Gaza, garantimin e ndihmës humanitare dhe kundërshtojnë çdo formë aneksimi të bregut perëndimor të pushtuar. Dëgjuat të transmetimin e TRT-s së Shqipën për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Astrid Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Përshëndetje nga studioja numër 7 e Radios Zëri Tyrke, sot është e premte, data 31 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS të Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të RTV Vot West, në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në platformën online të rtdinle.com fraksion radiolar. Në emision në sotën pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Veragoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatoren e Zëritas dhe Jëkëllmaz do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ ndërto tjera do të dëgjoni. Prezidenti Erdogan pritet në Ankara homologun e tij libanez Joseph Aoun. Erdogan i tha se Tyrkia është e gatshme të mbështesë rindërtimin e Libanit jugor dhe bëri thirrje për përfundimin e sulmeve izraelite. Prezidenti libanez theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në interes të stabilitetit rajonal. Turqit e Trakisë perëndimore vijojnë të përballen me kufizime në arsim dhe çështje që lidhen me identitetin e tyre, ndërsa Ankara ja zyrtare deklaron se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e pakicës turke në Greqi. Debati mbetet i hapur edhe për zbatimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit mbi përdorimin e emërtimit turk. Rusia njofton se ka goditur depot e karburantit në portin e Odesës dhe një anije që sipas saj transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Moska deklaron gjithashtu se gjatë natës ka rrëzuar 371 dron ukrainas. Garda revolucionare

0: ndërmarrje Irani të pretendon se ka goditur me raketa balistike bazën ajrore amerikane Muwafaq Salti në Jordani, si kundër përgjigje nda një sulmi amerikan në ishullin Keshma. Irani ka bërë të ditur se ka sulmuar gjithashtu me dron një bazë ushtarake amerikane në Kuwait. Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje që parashikon çarmatimin e Hamasit dhe të grupeve të tjera armatosura në Gaz, ndërsa Hamasi dhe Xhihadi Islamik palestinez thanë se ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Instituti Yunus Emre ka hapur aplikimet për provimin e mbrojtjes së gjuhës turke. I vetmi test ky i turqishtes me vlefshmëri ndërkombëtare të certifikuar. Aplikimet zgjasin deri më datën 28 gusht, ndërsa provimi do të zhvillohet më datën 27 shtator.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Libani është një nga vendet që ka vuajtur më shumë nga rivalitetet dhe konfliktet në rajon, duke theksuar se stabiliteti, paqja dhe bashkëpunimi në Lindjen e Mesme do t'i shërbejnë në radhë të parë popullit libanez. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Ankara me presidentin e Libanit Joseph Aoun, Erdogan i tha se që nga fillimi i sulmeve izraelite ndaj Libanit më 2 mars 2026, mbi 4300 libanez kanë humbur jetën, më shumë se 2000 janë plagosur dhe rreth 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Kreu i shtetit turk shpreu ngushëllimet për viktimat dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve, duke theksuar se Tyrkia ka reaguar që në ditën e parë kundër sulmeve izraelite dhe kanë mbështetur përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. A i shtoj se Ankaraja është e gatshme të kontribuojë në rindërtimin e Libanit jugorit, cili është dëmtuar rënd nga sulmet. Nga ana e tij, presidenti libanez Joseph Aoun vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve dhe shpreu gatishmëri për thellimin e bashkëpunimit në dobi të dy popujve dhe të stabilitetit rajonal. Ai falënderoi presidentin Erdogan për mikpritjen, duke anëvizuar se Turqia luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e së ardhmes së rajonit.
0: Turqit e Trakisë Perëndimore vazhdojnë të përballen me kufizime në fushën e arsimit, identitetit dhe lirive themelore, ndërsa Greqia është kritikuar për politikat e saj ndaj pakicave. Së fundmi, autoritetet greke kanë vendosur pezullimin e funksionimit të 8 shkollave fillore të pakicës turke, duke justifikuar masën me mungesën e nxënësve. Profesues të pakicës e konsiderojnë këtë një hap që synon orientimin e fëmijëve drejt shkollave publike greke. Që prej vitit 2011, 10 shkolla të pakicës janë mbyllur në mënyrë sistematike për të njëjtin arsye, ndërsa nuk është lejuar hapja e shkollave të reja të mesme dhe është penguar edhe ndërtimi i një godine të re për gjimnazin e pakicës në Iskeçe, prag Xanthi. Në vitin 1995, në të gjithë Trakinë Perëndimore funksiononin 231 shkolla të pakicave. Mosmarrveshjet lidhen edhe me të drejtën e vet identifikimit. Në vitin 1987, Greqia ndaloi përdorimin e fjalës turk në emërtimet e shoqatave dhe vakëfeve, ndërsa kjo çështje mbetet objekt të debatesh edhe pas vendimit të vitit 2008 të Gjykatës Evropiane për të drejtë e njeriut, e cila njohë të drejtën e tyre për ta përdorur këtë emërtim. Prezidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të ndjekë nga afër çështjet që lidhen me të drejtat e pakicës turke në Trakinë Perëndimore, veçanërisht në fushën e arsimit dhe lirisë së besimit. Traktati i Lozanës i dha statusin e minoriteteve komunitetit turk në Trakinë Perëndimore. Më 30 janar të 2023-shit u nënshkrua marrëveshja turko-greke për shkëmbimin e popullsisë. Edhe pse kanë kaluar pothuajse 100 vjet që nga firmosja e këtyre marrëveshjeve, turqit e Trakisë Perëndimore vazhdojnë të luftojnë me Greqinë për të mbrojtur drejtat e tyre në aspektin e arsimit, identitetit, fesë, gjuhës dhe kulturës.
1: Autoritetet turke kanë bërë të ditur se 526 persona të kërkuar në shkallë ndërkombëtare, përfshirë dhe individ në urdhër arrest ndërkombëtar me njoftim të kuq janë sjellë në Turqi gjatë 7 muajve të kaluar të vitit 2026. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga 1 janari deri më 16 korrik, në kuadër të bashkëpunimit në çështjet penale me autoritetet përkatëse të 44 vendeve, janë sjellë në Turqi 499 persona të kërkuar nga drejtësia. Me kthimin e 27 personave të tjerë më 28 korrik, numri total arriti në 526. Nga personat e kthyer, 225 kërkoheshin për vepra penale kundër rendit publik, 194 për kontraband dhe krim të organizuar, 71 për vepra narkotike dhe 9 për vepra terrorizmi. Autoritetet deklaruan se 123 prej tyre ishin drejtues ose antar të grupeve të strukturave kriminale. Në mes në personave të kthyer për terrorizëm, 5 kërkoheshin në lidhje me organizatën terroriste PKK, 2 për organizata terroriste që abuzojnë me fen dhe 2 për organizata terroriste të tjera. Ministri turk i punëve të brendshme Mustafa Çiftçi deklaroi se kriminalët nuk mund t'i humbasin gjurmë duke ikur jashtë vendit.

0: Ai theksoj se do të vijoj bashkëpunimin ndërkombëtar për kufizimin e hapësirave televizjes dhe kthimin e personave të kërkuar në Tyrkje. Procedurat e kërkimit ndërkombëtar në Tyrkje koordinohen nga Departamenti Interpol Europol pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë, i cili bashkëpunon me autoritetet homologe të vendeve të tjera për identifikimin, arrestimin e përkohshëm dhe ekstradimin e personave nën kërkim.
1: Akademia Kombëtare e Inteligjencës së Tyrkisë, MIA, ka publikuar një raport me titull Debatet mbi erendin teknopolitik në politikën botërore dhe Tyrkia, ku analizohen dinamikat e reja të konkurrencës globale në epokën e inteligjencës artificiale. Në parathënien e raportit, drejtori i Akademisë, profesor doktor Talha Köse, thekson se konkurrenca ndërkombëtare së ardhmes do të përcaktohet nga teknologjitë e inteligjencës artificiale dhe elementët kritik që i mundësojnë ato, si çipet e avancuara, mineralet strategjike, burimet energjetike, infrastruktura e të dhënave dhe sistemet robotike. Sipas raportit, inteligjenca artificiale nuk është më vetëm një zhvillim teknologjik, por një faktor strategjik që ndikon drejt për drejtë në kapacitetet shtetërore, konkurrencën ekonomike, sigurinë shoqërore dhe rolin e individit në jetën publike. Studimi shqyrton tri qasje kryesore në debatet mbi erendin teknopolitik: teknorealizmin, teknopragmatizmin dhe teknohumanizmin. Qasja teknorealiste e sheh inteligjencën artificiale si një element kyç të fuqisë gjeopolitike dhe të sigurisë kombëtare, ndërsa teknopragmatizmi thekson zhvillimin e sistemeve të sigurta, të kontrollueshme dhe të mbikëqyrshme. Nga ana tjetër, teknohumanizmi vendos në qendër dinjitetin njerëzor, drejtësinë sociale dhe parimet etike. Raporti nënvizon se Tyrkia duhet të zhvillojë një qasje të balancuar, duke kombinuar kapacitetet strategjike, sigurinë teknologjike dhe legitimitetin shoqëror, në mënyrë që të përballet me sfidat dhe mundësitë e epokës së re teknologjike. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prototipi i ri avionit luftarak kombëtar të Tyrkisë Scan ka përfunduar me sukses testin e parë të lëvizjes në pistë. Në një publikim në rrjetet sociale, kompania Tusash Tai ndau pamje të kanit gjatë testit të lëvizjes në pistë, ku shihet se avioni e përfundon me sukses provën, ndërsa në pamje shfaqet edhe personeli teknik. Projekti avionit luftarak i projektuar dhe zhvilluar me kapacitetet vendëse për të përmbushur nevojat e komandës së forcave aerore të Tyrkisë, realizoi fluturimin e parë më 21 shkurt 2024 duke qëndruar në ajër për 13 minuta. Fluturimi i dytë provë u zhvillua më 6 maj 2024 dhe zgjati 14 minuta. Gjatë këtij fluturimi kani arriti një lartësi prej 10.000 këmbësh dhe shpejtësi prej 230 notësh. Kani siguroi përsi aerore fal arritjes së rrezës së veprimit në fluturimet ajër-ajër me armë të reja, goditjeve të sakta nga ndarjet e brendshme të armëve dhe në shpejtësi të larta e supersonike, si dhe fuqisë luftarake të shtuar me mbështetjen e inteligjencës artificiale dhe rrjeteve neurale. Si avion luftarak shumë funksional i gjeneratës së 5, kani ofron aftësi të avancuara si për misionet ajër-ajër ashtu edhe për ato ajër-tokë. Platforma e zhvilluar nga giganti turk Tusash Tai veçohet për aftësitë e saj inteligjente dhe të fuqishme luftarake. Ndërsa puna për zhvillimin e prototipave vazhdon, testet e fluturimit parashikohet të përfundojnë deri në vitin 2028. Kani pritet të dorëzohet komandës së forcave aerore në fund të vitit 2028, ndërsa në vitet 2030 do të përdoret me motor të prodhuar në vend.
1: Kurse avioni paraluftarak pa pilot i Tyrkisë Bayraktar Kızıl Elma, pra molla e kuqe, ka kaluar me sukses një test të rëndësishëm operacional, duke realizuar për herë të parë lëshimin e municioneve nga stacionet e brendshme të platformës. Gjatë testit u përdorën me sukses municionet e quajtura Teber 82 dhe Tolun, duke i dhënë platformës një aftësi të avancuar që gjendet tek avionët luftarak të gjeneratës së 5. Sipas ekspertëve të industrisë së mbrojtjes, mbajtja e armatimit brenda trupit të avionit ul ndjeshëm gjurmën radarike dhe infra të kuqe, rrit fshehtësinë, përmirëson performancën në fluturim dhe e bën më të vështirë zbulimin nga sistemet e kundërshtarit. Eksperti turk Ahmet Alemdar thotë se kjo aftësi i mundëson Këzull Elmas të zbuloj objektivat pa u zbuluar lehtësisht vetë, duke arritur ndjeshëm efektivitetin në operacionet luftarake. Si pas ti, në fazat e ardhshme pritet që Këzull Elma të testoj edhe lëshimin e raketave ajer-ajer nga stacionet e saj të brendshme. Teknologjit të ngjashme pritet të integrohen edhe në platformat e tjera turke si Anka 3 dhe Kan, ndërsa aftësia e re konsiderohet

0: Ndërohet një hapi rëndësishëm për forcim e kapaciteteve mbrojtës dhe konkurrueshmërisë industrisë duke të mbrojtjes në tregun ndërkombëtar.
1: Korporata turke naftës TPAO është bërë aksionere me 33% në licencën për kërkimin e naftës dhe gazit natyror në bloku 1-26 të fushës Sahan Tervel në ditën e zi në ujrat ekonomike ekskluzive të Bulgarisë. Si pas Ministrisë e Energjetikës dhe Burimeve Natyrore të Tyrkisë, TPAO-ja ju bashkua projektit të drejtuar nga kompania Shell, ndërsa Këshilli i Ministrave të Bulgarisë miratoi transferimin e 33% të drejtave dhe detyrimeve të Shellit në këtë licencë. Pas këtij ndryshimi, struktura e partneritetit përbëhet nga 42% Shell, 33% TPAO dhe 25% OMV. Ministri turk i Energjetikës dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar tha se zona e kërkimit shtrihet në më shumë se 3800 kilometra katror dhe ndodhet pranë fushës turke të gazit Sakarya. Ai bërë të ditur se gjatë licencës 5 vjeçare do të kryen fillimisht studime sismike dhe më pas synohet hapja një pusi kërkimor. TPAO-ja vazhdon aktivitetet e kërkimit dhe prodhimit të naftës e gazit edhe jashtë vendit në Somali, Azerbajxhan, Irak, Rusi dhe Pakistan. Së fundmi, kompania mori 15% aksioneve në fushën naftëmbajtëse të Kirkukut në Irak me një potencial prej rreth 3 miliard fuqish. Pjesëmarrja në konsorciumin e krijuar së bashku me gigantët BP dhe ConocoPhillips konsiderohet si një hap strategjik që forcon rolin e Turqisë jo vetëm në transportin e naftës, por edhe në prodhimin e saj. Strategjia e Turqisë për të shndruar në një qendër energjetike rajonale mbështetet gjithnjë më shumë në rritjen e prodhimit vendas. Fusha e Gabarit, e cilësuar si zbulimi më i madh toksori naftës në historinë e Republikës së Turqisë, e ka bërë provincën e Shërnakut prodhuesin më të madh të naftës në vend. Sipas Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në Gabar prodhojnë rreth 81.000 fuqi në ditë, ndërsa në Batman, Diyarbakir, Mardin dhe Siirt prodhimi arrin në mbi 35.000 fuqi në ditë. Krahas rritjes së prodhimit vendas, Turqia vazhdon edhe diversifikimin e furnizimit me naftë. Sipas të dhënave të majit nga Autoriteti Rregullator i Tregut të Energjisë, vendi importoi rreth 2.665.000 tonë naftë bruto, furnizuesi kryesor ishte Kazakistani, i ndjekur nga Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Iraku dhe Guajana. Në Turqi, pjesa më e madhe e naftës transportohet me rrugë detare, ndërsa terminali Ceyhan-it mbetet një nyje strategjike tregtisë rajonale të naftës. Përmes naftësisë Baku Tbilisi Ceyhan, gjatë gjysmës së parë të vitit u transportuan rreth 96 prej 9 milion fuqi naftë. Ndërkohë, naftësisë Turqi Irak me kapacitet ditor prej rreth 1.5 milion fuqish, vazhdon të luajë rol kyç në dërgimin e naftës irakiane drejt tregjeve botërore. Ankara dhe Bagdadi po zhvillojnë bisedime për zgjerimin e bashkëpunimit energjetik me synimin për të arritur eksport të naftës irakiane përmes Ceyhan-it. Në këtë kontekst, pjesëmarrja e TPAO-s në zhvillimin e fushave të Kirkukut pritet të forcojë më tej pozicionin e Turqisë në zinxhirin e prodhimit, transportit dhe tregtisë së energjisë, si edhe të zgjerojë hapësirën e saj në diplomacinë energjetike.
0: Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, TIKA, ka themeluar një laborator modern të kulinarisë dhe gastronomisë në kampusin e Grave të Universitetit Islam të Ugandës në kuadër të një projekti për fuqizimin profesional të grave ugandase. Sipas njoftimit të TIKAS, projekti synon të zhvillojë aftësitë profesionale të grave dhe të rrisë pjesëmarrjen e tyre në jetën ekonomike përmes krijimit të një hapësire praktike të pajisur sipas standardeve ndërkombëtare të arsimit gastronomik.
1: Instituti Yunus Emre ka hapur aplikimet për provimin ndërkombëtar të njohjes së gjuhës turke, i cili përcakton nivelin e njohurive të personave që mësojnë turqishtën si gjuhë tuaj ose gjuhë të dytë. Provimi i certifikuar me vulën e cilësisë Q-mark të Shoqatës Evropiane të Testuesve të Gjuhëve të Uaja ALTE është i vetmi test i gjuhës turke me vlefshmëri ndërkombëtare të certifikuar. Ai vlerëson katër aftësitë kryesore gjuhësore: leximin, dëgjimin, shkrimin dhe të folurit, si dhe zhvillohet në tre sesione me kohëzgjatje totale prej 180 minutash. Kandidatët që arrin nivelin B2 ose C1 pajisen me dëshminë e njohjes së gjuhës turke. Dokumenti u mundëson për jashtimin nga viti përgatitor i gjuhës turke në Universitetet e Turqisë dhe ofron përparësi në studime, punësim, si dhe në fusha si përkthimi dhe interpretimi. Aplikimet do të jenë të hapura nga 3 deri më 28 gusht të këtij viti, ndërsa provimi do të zhvillohet më 27 shtator, njëkohësisht në Turqi dhe në të gjitha vendet ku veprojnë institutet Yunus Emre. Regjistrimet kryhen në portalin sinav.uee.org.tr, ndërsa informacionet e detajuara për provimin janë të disponueshme në adresën tys.yee.org.tr.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë.

0: emisionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani tha se ka ndërmarrë një sulmë me dron ndaj bazës ajrore Ahmet al-Jaber në Kuwait, ku janë të stacionuara forcat amerikane, duke cilësuar atë si kundërpërgjigje ndaj një sulmi amerikan kundër një objektivi civil në ishullin Keshm. Televizioni shtetëror iranian, duke cituar një deklaratë ushtrisë, raportoi se objektivat e sulmit ishin hangarët e avionëve luftarak të ushtrisë amerikane, sistemet e komunikimit satelitor dhe depot e municionit. Sipas deklaratës, sulmi u krye në shenjë hakmarrjeje për goditjen që Irani thotë se forcat amerikane kryen një ditë më parë ndaj një shtëpie civile në ishullin Keshm. Autoritetet iraniane e përshkruan bazën Ahmet al-Jaber si një qendër të rëndësishme për operacionet ajrore dhe të mbikëqyrjes së SHPA-s në rajon. Deri më tani nuk ka pasur reagim nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, Komanda Qendrore e SHPA-s, CENTCOM-i ose autoritetet e Kuwaitit lidhur me sulmin e raportuar.
2: Garda revolucionare e Iranit pretendon se ka kryer një sulm me raketa balistike ndaj bazës ajrore amerikane Muwaffaq Salt në Jordani. Si kundur përgjigje ndaj sulmit amerikan të një natë më herët në ishullin e Keshmit, në një deklaratë garda revolucionare tha se sulmi erdhi pasi, sipas saj, tre anëtarë të së njëjtës familje humbën jetën nga bombardimi amerikan në ishullin e Keshmit. Sipas pretendimeve iraniane, nga sulmi janë shkatruar plotësisht tre avion luftarak amerikan F-35, tre të tjerë janë dëmtuar, ndërsa kanë humbur jetën dhe disa ushtar e personel teknik amerikan. Po ashtu garda revolucionare pretendoi se mëngjesin e së njëjtës ditë forcat iraniane rrëzuan një dron amerikan pranë qytetit të portual Bandari Mamhumeni në provincën e Huzistanit. Nga ana tjetër, ushtria jordaneze njoftoi se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore identifikuan dhe rrëzuan 5 raketa të lëshuar nga Irani drejt territorit jordanez. Pretendimet e palës iraniane për dëmet në bazën ajrore amerikane dhe për shkatërimin e avionëve F-35 nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
1: Presidenti i Sirisë Ahmed Shara zhvilloi biseda telefonike me emirin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe me princin e kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmanin. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, gjatë këtyre bisedave u diskutuan marrëdhëniet të dy palëve dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit në funksion të interesave të përbashkëta. Palët shqyrtuan gjithashtu zhvillimet rajonale, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimit, si dhe mbështetjen e përpjekjeve për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Sipas agjencisë siriane të lajmeve Sana, bashkëbiseduesit vlerësuan se ruajtja e komunikimit për çështjet me interes të përbashkët do të kontribuojë në stabilitetin rajonal dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet të vendeve arabe. Ndërkaq, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite njoftoi se gjatë bisedës me princin e kurorës Mohammed bin Salman, presidenti sirian dënoi përpjekjen e milicive të lidhura me Iranin në Irak për të shënjestruar objektet saudite të naftës dhe rikonfirmoi mbështetjen e Sirisë për sigurinë dhe suverenitetin e Arabisë Saudite.
2: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se bordi i paqes ka arritur një marrëveshje që ai e cilësoi historike për çarmatimin e Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në rripin e Gazës. Në një postim në rrjetet sociale, Trumpi deklaroi se me përfundimin e procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga Gaza, ndërsa forca ndërkombëtare e stabilizimit do të bashkëpunojë me një forcë të re policore palestineze për të garantuar sigurinë në territor. Ai falënderoi Turqinë, Katarin dhe Egjiptin për rolin e tyre ndërmjetësues, duke e cilësuar procesin si një hap vendimtar drejt krijimit të një administrate palestinieze të re në Gazë dhe arritjes së një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme. Megjithatë, një antar i delegacionit negociator të Hamasit, Ghazi Hamad, deklaroi për Al Jazeera se lëvizja nuk do të ndërmarrë asnjë hap për çarmatim përsa kohë Izraeli nuk i zbaton plotësisht detyrimet e marrëveshjes. Sipas Hamasit, çështja e anëve nuk mund të trajtohet vetëm as nga tërheqja e forcave izraelite nga Gaza dhe rindërtimi të territorit. Ndërkohë, lëvizja e Xhihadit Islamik Palestinez hodhi poshtë raportimet për arritjen e një marrëveshje, duke deklaruar se informacionet e publikuara në media nuk janë të sakta dhe se organizata ka rezerva ndaj draftit në formën aktuale.
1: Një xhami në qytetin Winnipeg të Kanadas është bërë shënjestër një sulmi me armë zjarri, ka njoftuar qendra islame Rahma. Sipas një deklarate të kësaj qendre, sulmi ndodhi gjatë natës së kaluar, kur dy persona hapën zjarr ndaj xhamis nga një automjet, ndërsa brenda ndodheshin në besimtarët. Më pas, ata thyen xhamat e ndërtesës me një objekt të fortë duke shkaktuar dëme materiale. Nga sulmi nuk pati të vrar apo të plagosur, policia ka nisur hetimet dhe po e trajton rastin si një krim të mundshëm të urrejtjes. Kryeministri kanadez Mark Carney e dënoi sulmin në një reagim që ai publikoi në platformën X.
2: Ministri i Mbrojtjes

0: Së Rusis njoftu e se forzat ruse kanë goditur depote karburantit në portin e Odesës si dhe një anje malë rësh që si pas Moskës transporton dhe nga rkes ushtarake për Ukrajinën. Në deklaratën e ministrisë thuhet se sulmet u kryen me armë precizion të lartë lëshuara nga ajri si dhe me dronë. Si pas autoriteteve ruse, depot e karburantit ishin destinuar për nevojt e ushtrisë ukrajinase, dërsa anija u godit gjatë lundrimit në jug të Odesës, teksa transporton të pajisje ushtarake drejt një porti Ukrajinas. Në një deklarat tjetër, Ministeri Rusë e Mbrojtjes bëhet të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rëzuar gjatë natës 371 dron Ukrajinas. Si pas Moskës, dronët u neutralizuan bi rajonet e Belgorodit, Bryanskut, Voronezhit, Volgogradit, Kurskut, Rostovit, Tulës dhe Krasnodarit, si dhe mbi Republikat e Dagestanit dhe Tataristanit, ka dishun e Krimes, detin Azov dhe detin e Zi.
1: Bulletin informativ e mbyllim me një lajm pozitiv që ka ardhur nga Rusia. Në Rusi është bërë e ditur se pacienti i parë të cilit i është aplikuar vaksina e personalizuar kundër melanomës është në gjendje shëndetësore të mirë dhe ka zhvilluar përgjigjen imunitare të nevojshme kundër sëmundjes. Drejtori shkencor Institutit Kërkimor Gamaleja, Aleksandër Ginsburg, i cili ka marrë pjesë në zhvillimin e kësaj vaksine, bëri të ditur se po vazhdon trajtimi i pacientit 60 vjeçar me melanom të fazës së tretë, i cili mori dozën e parë në muajin prill të këtij viti. Sipas Ginsburgut, analizat kanë treguar se organizmi po prodhon përbërësit aktiv të nevojshëm për të luftuar tumorin dhe metastazat, ndërsa përgjigjja imunitare ka qenë jashtëzakonisht pozitive. Ministria ruse e Shëndetësisë miratoi vitin e kaluar përdorimin e vaksinës Neoncovac me bazë mRNA të zhvilluar për melanomën në fazë të avancuar, si dhe të ilaçit peptidik të quajtur Oncopept, që synon trajtimin e kancerit kolorektal. Përfaqësues të Institutit Gamaleja njoftuan se vaksina e personalizuar kundër melanomës do të përgatitet edhe për 10 pacientë të tjerë, ndërsa procesi i prodhimit pritet të zgjas nga 1 deri në 3 muaj. Kjo metodë nuk synon ta trajtojë drejt për drejtë sëmundjen, por t'i mësojë sistemit imunitar të njohë dhe të shkatërrojë qelizat kancerogjene. Për këtë qëllim, analizohen të dhënat genetike të mostrave të marra nga tumori dhe indi i shëndetshëm i pacientit mbi bazën e të cilave prodhohet një vaksine personalizuar. Presidenti i Qendrës Kombëtare të Kërkimeve Mjekësore Radiologjike të Rusisë, Andrei Kaprin, tha se kjo teknologji paraqet një qasje thelbësisht të ndryshme në trajtimin e kancerit. Ndërkohë është bërë ditur se edhe te pacientët që kanë marrë trajtimin me Oncopept është vërejtur zhvillimi i përgjigjes imunitare së nevojshme. Instituti Gamaleja po vazhdon gjithashtu kërkimet për zhvillimin e trajtimeve kundër kancerit të pankreasit, veshkave dhe mushkrive me qeliza jo të vogla.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 korrik. Si sot më 1492-shin hyri në fuqi dekreti i Alhambrës për dëbimin e hebrejve nga Spanja. Në këtë datë të vitit 1886, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare kompozitori, pianisti virtuos, dirigenti, mësuesi muzikës dhe organizatori hungarez i epokës romantike Franz Liszt. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga pianistët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Liszt ishte gjithashtu një shkrimtar filantrop, nacionalist hungarez dhe terciar franciskan. Të njëjtën ditë të 1932-shit, në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën në Gjermani, nazistët dolën partia e parë duke nxjerr 230 deputet. Po atë ditë të vit, zonjusha Keriman Halis, e cila kishte fituar titullin Miss Tyrkje, u zgjodh Miss Bota në konkursin e bukurisë që u zhvillua në Belgjikë. Si sot në vitin 1941, nën udhëzimet e Adolf Hitlerit, zyrtari nazist Hermann Göring urdhëroi generalin Reinhard Heydrich të paraqesë sa më shpejt të jetë mundur një plan të përgjithshëm të materialit administrativ dhe masave financiare të nevojshme për kryerjen e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së hebrejve. Në këtë datë të 1959-s, Tyrkia aplikoi zyrtarisht për t'u antarësuar në Komunitetin Ekonomik Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 1973, një avion pasagjerësh i tipit DC-9 në pronësi të shoqërisë ajrore Delta Airlines u rrëzua për shkak të mjegullës së dendur gjatë uljes në aeroportin e Bostonit. Në aksident gjetën vdekjen 89 veta. Si sot më 1980-ën, atasheu administrativ në ambasadën e Tyrkisë në Athinë, Galip Özmen dhe vajza e tij Aslıhan Özmen ranë në krye të detyrës si pasojë një sulmi të armatosur të organizatës terroriste Asala. Në këtë datë të vitit 1988, në qytetin Butterworth të Malezisë u shëmb një terminal tragjedesh. Në ngjarje humbën jetën 32 njerëz dhe u plagosën 1674 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1989-s u lind në Minsk tenistja profesioniste bieloruse Viktoria Azarenka. Ajo ka fituar dy titull të turneut të hapur të Australisë në vitet 2012 dhe 2013.

2013. Azarenka konsiderohet si një ndërtenistet më të mirat edhe gjitha kohrave. Si sot në vitin 1991, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan marrëveshjen për reduktimin e armëve strategjike START-1, e para që zvoglon me verifikim rezervat e të dy vendeve. START-i negocioi traktatin më të madh dhe më kompleks të kontrollit të armëve në histori. Kjo marrëveshje reduktoi ndjeshëm mbushjet bërthamore të dy superfuqive botërore. Në këtë datë të 1992-shit, një avion pasagjerësh i tipit A300 në pronësi të kompanisë aerore Thailand Airlines ra në zonën malore të Katmandus. Në aksident gjetën vdekjen 113 veta. Të njëjtën ditë të vitit 2012, notari amerikan me famë botërore Michael Phelps theu rekordin e vendosur në vitin 1964 nga Larisa Latinina për më shumë medale të fituara në lojrat olimpike. Përgjatë tre organizimeve të lojrave olimpike verore, Phelps arriti të fitonte 52 medalje në total, shumica e të cilave medalja ari. Ai konsiderohet të jetë notari më i mirë në histori. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 31 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ka disa gatime që i përgatisim në tenxhere, ndërsa të tjera piqen ngadalë në furrë derisa të marrin shijen e tyre të plotë. Biryani i përket pikërisht kësaj kategorie të dytë. Gjatë pjekjes në furrë nuk ka nevojë të kontrollohet vazhdimisht, çdo gjë rrjedh ngadalë dhe natyrshëm. Mishi lëshon lëngun e tij, orizi thith aromën e mishit, ndërsa perimet i japin gatimit një shije të butë dhe të këndshme. Kur tava del nga furra, nuk nevojiten shpjegime të gjata për të kuptuar se çfarë është përgatitur, mjafton një vështrim dhe aroma që përhapet. Në Bosnjë, biryani është konsideruar për shumë vite si gatimi bashkimeve familjare. Nuk përgatitej çdo ditë, zakonisht gatuaj për drekat e së dielës, për festa, dasma dhe në ditët kur priteshin shumë mysafir. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, biryani dhe sot e kësaj dite mbart një ngrohtësi të veçantë, sepse nuk është thjesht një bashkim i mishit dhe orizit, ai është edhe një kujtim i ditëve kur njerëzit mblidheshin rreth si një të sofër dhe kalonin kohë së bashku pa u nxituar. Mirëseerdhët në episodin më të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të lashta dhe më të njohura të sofrës boshnjake, biryanin.

Edhe pse sot konsiderohet pjesë e kuzhinës boshnjake, rënjët e birjanit shtrihet deri te tradita e vjetër e kuzhinës osmane. Gatimet që bashkojnë mishin dhe orizin u përhapën ndër shekuj në rajone të ndryshme të Ballkanit. Bosnjë-Hercegovina e përvetësoi këtë traditë dhe e përshtati sipas shijes së saj. Këtu lind birjani që njohim sot. Shija e birjanit nuk qëndron te ana e ndërlikuar e një gatimi, por te thjeshtësia e tij. Nuk ka nevojë për shumë erza. Nuk kërkon për bërës të stërholuar, një mish i mirë, oriz cilësor dhe një lëngë mishi i shishëm, në shumicën e rasteve janë të mjaftueshme. Në disa rajone përdoret mish qëngji, në të tjerat preferohet mishi i viçit, në disa familje shtohet sasi e perimeve, ndërsa në të tjera përgatite në mënyrë më të thjeshtë, por thuaj se kudo ka një veçori të përbashkët. Birjani përgatitet në një tavë të madhe dhe vendoset në mes të sofrës. Pikërisht për këtë arsye, me kalimin e kohës, ai është shndruar në një nga simbolet

Pranë qytetit Visokos rrëfehet një histori e vjetër familjare, një gjyshe përgatis të gjdo fest birjan në të njëtën taftë të vjetër. Tava nuk ishte ndonjë pamje të veçantë, me kalimin e viteve ishte nxjerrë nga përdorimi dhe në disa vende kishte marrë shenja. Një ditë mbesa e saj tha: "Gjyshe, le të blejmë një taftë të re. Kjo është bërë shumë e vjetër." Gjyshja buziqeshi dhe ju përgjigj: "Ndoshta është e vjetër, por të gjitha festat e mia ruhen brenda saj." Atë ditë mbesa nuk e kuptoi plotësisht çfarë donte të thoshte gjyshja e saj. Kaluan vitet, ajo krijoi familjen e saj, filloi të presë mysafirët në shtëpitë e vet. Një ditë, teksa po përgatiste ushqimin për fest, ju kujtuan fjalët e gjyshes. Atëherë kuptoi se nuk ishte fjala për tavën, e rëndësishme ishin kujtimet që ishin mbledhur rreth saj. Ndoshta edhe vlera e birianit buron pikërisht nga kjo, sepse për shumë njerëz ai nuk është vetëm një gatim, por edhe një pjesë e historive familjare.

Për biryanin tradicional të pjekur në furrë nevojiten këta përbërës: 1 kg ishqenjë ose viçi, 500 g oriz, 2 qep të mëdha të thata, 3 ose 4 karrota, 100 g gjalp, rreth 1 litër lëng mishi, krip, piper i zi dhe pak piper i kuq pluhur. Përgatitja fillon duke aromatizuar mishin me krip, piper të zi dhe piper të kuq pluhur. Më pas mishi skuqet lehtë për një kohë të shkurtër. Në fundin e një tepsie të madhe shtrohen qepët dhe karrotat e prera. Mbi këto perime vendoset mishi, orizi i lartë shpërndahet përreth mishit. Në fund shtohet lëngu i nxehtë i mishit dhe vendosen copat e gjalpit. Tepsia mbulohet dhe futet në furrë. Gjatë pjekjes të gjithë përbërësit përthithin shijen e njëri tjetrit. Orizi pasurohet me lëngun e mishit, perimet zbuten, ndërsa mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe i lëngshëm. Në pjesën e fundit të pjekjes, mbulesa hiqet që sipërfaqe të marrë një ngjyrë të bukur. Kështu biryani është gati për të shërbyer. Zakonisht shërbehet me kosë shtëpie, sallatë stinës ose turshi, por për shumë njerëz ky gatim mjafton edhe i vetëm, sepse është një gatim i ngopshëm dhe i balancuar. Biryani nuk përpiqet të duket madhështor, vlera e tij kuptohet që në lugën e parë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ka arritur të ruajë vendin e tij në kuzhinën boshnjake brez pas brezi. Sot në kuzhinën me shenjën e Sevdalinkës folën për një gatim që prej vitesh i bashkon familjet rreth si njëjtës tryezë. Biryani na kujton këtë: tryezat më të bukura ndonjëherë shtrohen me gatime më të thjeshta. Ajo që i bën të veçanta janë njerëzit që mblidhen rreth tyre. Deri në episodin e ardhshëm, u mbushët kuzhina juaj me aroma të këndshme, tryeza juaj me begati dhe shtëpia juaj me paqe. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Mishte vyr. Shtrohet pyetja se a mund të nisë një periudhë e re bashkëpunimi midis Turqisë dhe SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Mesazhet e pasqyruara nga kontaktet midis liderëve në samitin e NATO-s forcojnë vlerësimet se kantieret detare turke mund të jenë një adresë e re për anijet e luftarake amerikane. Detajet po i ndjekim në analizën e hartuar nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Samiti i NATO-s me mikpritjen e Ankaras nuk ushqua vetëm me vendimet e marra për aliancën. Vendimet e marra nga liderët në takime dypalqe dhe çështjet e shtruara në Tryez ishin gjithashtu mjaft të rëndësishme. Në takimet e zhvilluara mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, vëmendja kryesore natyrisht që ishte tek F-35-ta, sanksionet katsa dhe motorët që do të përdoren tek avionët kan. Mirë për presidenti Erdogan, ndau edhe një informacion tjetër mjaft tërheqës në konferencën për shtyp. Deklarata e ti ku thot, me zotin Trump biseduam për hapat që Turqia mund të ndërmarë drejt SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Biseduam veçanërisht për industrinë e ndërtimit të anijeve. Këto mund të jenë fregata, korveta, nëndece. Turqia e bën këtë në kantieret e saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme. A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Turqie? Përgjigja për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket shumë e mundur, sepse ligjet e SBA-s e ndalojnë në mënyrë të prerë ndërtimin e luftanijeve jashtë vendit. Mirë po, ka dallime serioze mes periudhës kur u zbatua ky ndalim dhe SBA-s së sotme. Presidenti Trump është gjithashtu i vetëdijshëm për këtë. Në deklaratën e tij ai tha se në të kaluarën mund të prodhonim nga një luftanie çdo ditë. Sot jemi shumë larg kësaj. Qëllimi ynë është të rifitojmë këtë aftësi. Në këtë çështje do të shfrytëzojmë edhe alatët tanë. Doshta do të jemi edhe të detyruar. Dhe me këto fjali, ai shpjegon si tablon ekzistuese ashtu edhe hartën e mundshme të rrugës. Sot në pikën ku kemi arritur, shtetet synojnë të zhvillojnë me shpejtësi kapacitetet e tyre ushtarake, madje janë të detyruara. Ja për këtë arsye, edhe SBA-ja mund të ndërmarë lehtësimin e ligjeve të saj ekzistuese dhe të bëjë një rregullim të ri ku do të mund të prodhojë anijet luftarake jashtë vendit. SBA-ja tashmë po vazhdon rrugën në prodhimin e luftanijeve me aleatët si Japonia dhe Korea e Jugut, çështje që administrata e Washingtonit mund të shtrojë edhe Turqinë në këtë listë, po flitet me zë të lartë çdo ditë e më shumë. Mundësit dhe kapacitetet e kantiereve detare turke janë mjaft të larta. Çështja nuk është vetëm prodhimi i anijeve. SBA-ja i përdor elementet e saj detar në mënyrë mjaft aktive në katër anët e botës. Me luftën e Iranit, numri i platformave në Mesdhej u rrit gjithashtu mjaft. Ajo ka nevojë për kantiere detare të zhvilluara në rajon për çështje jetike si mirëmbajtja, riparimi dhe mbajtja në punë e anijeve të tjera. SBA-ja për këtë ka nevojë për kantiere detare në Kroaci dhe Itali. Në këtë pikë, na shfaqet edhe një pyetje tjetër e rëndësishme. A mund të kryen kantiere detare turke aktivitete si prodhimi i ri, mirëmbajtja, riparimi apo mbajtja në punë për anijet e SBA-s? Kësaj pyetje nuk është e mundur të jepet një po e qartë. Ankaraja me hartën e saj rrugore që ka ndjekur, i ka ngritur në një nivel shumë të lartë mundësit dhe kapacitetet e saj në këtë fushë. Turqia është shteti që prodhon njëkohësisht më së shumti anije ushtarake në botë pas Kinës. Në Evropë apo brenda NATO-s është bindshëm në vendin e parë. Ja ku qëndron kjo e vërtet në bazën e faktit se SBA-ja mund të preferoj Turqien për prodhimin e platformave të reja detare, ashtu edhe për mirëmbajtjen, riparimin e elementeve ekzistuese. Vlen të kujtohet edhe një informacion i pasqyruar në media dhe i pamohuar deri më sot. Muajt e kaluar, një delegacion i nivelit të lartë nga komanda e sistemeve detare të SBA-s vizitoi komandën e kantierit detar të Stambollit. Flitet se delegacioni mbeti mjaft impresionuar nga ato që pa. Kur i vendosni të gjitha këto njëra pas tjetrës, shihet qartë se në rast se SBA-ja zgjat Turqinë, të dyja vende do të dalin mjaft të fituara nga kjo. Në ndodhjeçjen, Erdogan Trump, marrëdhëniet Turqi-SBA në periudhat e fundit kanë evoluar në një pikë më të mirë se kur më parë. Nëse në këtë ekuacion të ri do të mund të shtohet edhe anijet ushtarake, linja Ankara-Washington do të hapë derën edhe një partneriteti shumë më të vlefshëm.

Vetmuajve të dimrit, ky ushqim ndihmon në forcimin e sistemit imunitar si një burim i mirë probiotikësh, ndërsa në ver konsumohet i ftohtë dhe ofron një ndjesi freskie. Në programin ton Shijet e rrugës në Tyrkje ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, turshia dhe lëngu i turshisë. Turshia është një metodë konservimi e njohur në Anadolu prej mijëra vitesh. Përgatitja e perimeve për dimër duke i fermentuar në ujë me kripë dhe uthull është pjesë e kulturës kulinare turke, e cila shtrihet nga Azia Qendrore deri në Anadolu. Megjithatë, shndrimi i turshisë në një shije që shitej në rrugë ndodhi veçanërisht gjatë periudhës osmane, paralelisht me zhvillimin e jetës urbane në qytetet e mëdha. Veçanërisht në shekujt 17 dhe 18, ekzistenca e tregtarëve të turshive në Stamboll përmendet në dokumentet arkivore. Kjo do të thotë se turshia nuk gjendej më vetëm në raftet e qelarëve të shtëpive, a ishte bërë pjesë e tregjeve, pazareve dhe qosheve të rrugve. Turshi lakre të përgatitura në enë të mëdha, kastravec turshi, pjepër që nuk kanë arritur pjekje në duhur, ato shiteshin si pran lokaleve tradicionale të zejtarve, ashtu dhe në tezgat e shitësve ambulant. Mendoni pak, në periudhën osmane, ndodhen një rrugë të mbushur me njerëz. Në njërën anë është shitësi simiteve, në anën tjetër shitësi sherbetit, ndërsa në qoshe shihen kavanozat të mëdhenj qelqit të mbushur me lakër të bardhë si bora, kastravec të vegjël turshi dhe panxhar të kuq. Ja pra, që nga jo kohë, turshia është bërë një pjesë e pandashme e kulturës ushqimit të rrugës. Fjala turke turshi vjen nga gjua perse, në persisht torshi do të thotë diçka e thartë. Me kalimin e kohës, kjo fjalë mori formën turshu, në turqisht do identifikua plotësisht me shijen e thartë. Pra edhe në vetë prejardhjen e fjalës shihet se kjo shije karakteristike të bën të rrudhësh fytyrën sa po e provon. Personat që përgatisin ose shesin turshi për qëllime tregtare në turqisht quhen turshugju, pra turshi bërës. Dokumenti më i hershëm zyrtar ku është identifikuar përdorimi i fjalës turshugju është kanonmamja e përgjithshme e Sultan Selimit të parë, i njohur si Yavu Sultan Selim, që sundoi në vitet 1512-1520. Megjithatë, përgatitja dhe shitja e turshive nuk është thjesht një aktivitet tregtar, ajo është gjithashtu një traditë që kërkon mjeshtëri. Një turshi bërës i mirë di të zgjedh perimet më të freskëta dhe të vendos në mënyrë të saktë ekuilibrin mes kripës dhe uthullës, sepse shija e vërtetë e turshisë lind nga fermentimi i duhur dhe nga durimi. Sot në shumë qytete të Tyrkisë, turshi bërësit njihen për recetat e tyre të veçanta. Disa preferojnë turshi me shumë hudhër, ndërsa të tjerë i pëlqejnë më pikante. Kastravecët, lakrat, specat, karotat, panxharit dhe bishtajat janë ndër perimet që përdoren më shpesh për përgatitjen e turshive. Në rrugë, një nga gjërat që e bën të veçantë konsumin e turshive është edhe lëngu i tyre. Ai lëng i thartë, i kripur dhe aromatizuar me erza që qëndron në kavanozat të mëdhenj qelqi. Shumë njerëz thonë se një gotë lëng turshie, sidomos në ditët e ftohta të dimrit, të gjallëron dhe të jep energji me një herë. Kur kaloni pranë tezgave të turshive në Stamboll, Ankara apo Izmir, shpesh mund të dëgjoni këtë pyetje: ai doni pikante apo jo pikante? Kur përgatitet një gotë lëng turshie, zakonisht në të shtohen dhe disa copa kastraveci ose lakre turshi. Më pas sipas dëshirës, shija pasurohet me spec djegës ose limon. Ja pra, kjo shije thjesht për e fuqishme është bërë një nga pijet më të dashura të kulturës së rrugës. Turshia nuk është vetëm një ushqim i lehtë, ajo është gjithashtu një shoqëruese e pazëvendësueshme shumë gatimeve. Lakra turshi, pran fasuleve të bardhave, kastravecë turshi, pran pilafit, speca turshi, pran qofteve. Në tërheqjet turke, kjo shije e thartë ka gjithmonë një vend të veçantë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye turshia është një nga heronjt e vegjël, por të rëndësishëm, si të kulturës kulinare, ashtu dhe të jetës së përditshme. Kur hapet një kavanoz me turshi dhe përhapet ajo aromë e fortë karakteristike, kur një kastravec krokant kërcet mes dhëmbëve tuaj, dhe më pas kur pini një gotë lëng turshie. Ja pra,
Kjo është një nga shijet më të thamë.

Arta më të forta dhe më të paharrueshme të kulturës ushqimit të rrugës, Turqia. Shijet e rrugës në Turqi.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan përditejte në Ankara homologun e tij libanez Joseph Aoun. Erdogan i tha se Turqia është e gatshme të mbështesë ndërtimin e Libanit jugor dhe bëri thirrje për përfundimin e sulmeve izraelite. Presidenti libanez theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në interes të stabilitetit rajonal. Turqit e Trakisë Perëndimore vijojnë të përballen me kufizime në arsim dhe çështje që lidhen me identitetin e tyre, ndërsa Ankara e zyrtare deklaron se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e pakicës turke në Greqi. Debati mbetet i hapur edhe për zbatimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit mbi përdorimin e emërtimit turk. Rusia njofton se ka goditur depot e karburantit në portin e Odesës dhe një anije që sipas saj transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Moska deklaron gjithashtu se gjatë natës ka rrëzuar 371 dron Ukrainas. Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur me raketa balistike bazën aerore amerikane Muwaffaq Salti në Jordani, si kundër përgjenda një sulmi amerikan mbi ishullin e Keshmit. Irani ka bërë të ditur se ka sulmuar gjithashtu me dron një bazë ushtarake amerikane në Kuwait. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje që parashikon çarmatimin e Hamasit dhe të grupeve të tjera të armatosura në Gazë, ndërsa Hamasi dhe Jihadi Islamik Palestinez thanë se ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e të RTS në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, se dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Aslëj Këllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

canımı zaten ışıtıyor senin sonsuz gözün.